0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. O Concello de Ferrol, a patronal da comarca e tamén os sindicatos aplauden a decisión da multinacional chinesa SAIC de implantar no porto exterior ferrolán e tamén nas Pontes a súa primeira fábrica de automóviles en Europa. Iso sí, os representantes sindicais piden unha oportunidade para os traballadores afectados, por exemplo, polo peche da central térmica pontesa. De seguido escoitamos a uns e a outros e falamos tamén de outros asuntos como sanidade ou financiamento autonómico e, por suposto, da PAU, da proba de acceso á universidade que continúa hoxe e mañá. Antes de nada, a previsión para este mércores 3 de xuño.
2: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, unha fronte pouco activa deixará o ceo parcialmente cuberto, con máis nubes na metade oeste, onde poden caer orballos pola tarde. As temperaturas mínimas baixarán e as máximas ascenderán lixeiramente ata quedar entre os 28 graus de Ourense e os 19 de Santiago. O vento soprará do suroeste, moderado no litoral norte, con refachos fortes arredor de Bares. Imos comprobar como despertan as cidades. Comezamos hoxe en Lugo, Rubén Dorado.
3: Comencemos con ceos parcialmente cubertos e 12 graus de temperatura. Axentes da Policía Nacional evitaron unha ocupación no barrio de Amilagroso. O propietario da vivenda, que se atopa vacía, viu como varias persoas intentaban forzar o peche e colarse no interior. É a terceira intervención deste tipo que realizan os axentes en menos de 2 meses.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
4: 14 graus en Ourense, ceos anubrados na capital. Novo sinistro laboral na provincia. Un operario dunha planta de compostaxe de Leiro sufría onte unha amputación dunha man ao cortarse cunha cadea. Tal lugar se desplazou un helicóptero medicalizado que o trasladou a un hospital onde os cirurxiáns tamén valoraban si sería posible un reimplante.
1: Vigo, Víctor Blanco.
5: Ceos maioritariamente cubertos, 16 graus de temperatura. Unha delegación do Porto de Vigo encabezada polo seu presidente Carlos Botarán mantén distintas en reunións en Bruxelas co objetivo de conseguir que o Porto de Vigo sexa porto nodal. Isto significa que sexa prioritario para a Unión Europea a hora de facer inversións destinadas a infraestructuras.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
6: Ceos anubrados, 16 graus de temperatura, preocupación entre a viticultura da denominación de orixe Rías Baixas polo descenso de pedidos. Advirten que varias adegas están a comunicar cambios nos contratos polo desequilibrio entre a producción e parece ser que as vendas.
1: Santiago María Teijeiro.
7: En Santiago amencemos co ceo cuberto, 14 graos. Denuncian varios roubos de madrugada en garaxes no ensanche no barrio de Conxo, na rúa García Prieto. Hoxe reúnese a Xunta Local de Seguridade en Raxoi a partir das 11.
1: Na Coruña temos nubes e 15 graus, igual que en Ferrol. Continúan a audiencia o xuizo pola morte violenta do mozo Joel Quispe. Unha das primeiras testemunhas asegura que viu o principal acusado pedir unha navalla a un amigo

0: 2.300 menos ca un ano antes. Comeza a segunda xornada a prova de acceso á universidade. O segundo día soese afrontar con máis tranquilidade unha vez superados os primeiros exames. Nesta ocasión, xa saben, intensificanse as medidas de seguridade para evitar que se copie. 7:28, os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
1: Ola, bos días. Aleix Febas, foi presentado onte como novo xogador do Celta, xina para as próximas tres temporadas. Compareceu o director de fútbol Marco Garcés, que referiuse basicamente a tres nomes propios. Marcos Alonso está pendente de respostar a oferta de renovación do Celta e tamén pendentes de Ilaís Moriba e Williot, porque poden ser xogadores que teñan mercado de cara a unha saída. Falando tamén de fútbol, onte celebración da Unión Deportiva Ourense na capital ourensana, despois de conseguir o ascenso á primeira federación, na que se vai a topar con un Racing de Ferrol que xa anunciou un novo adestrador, concretamente o madrileño Javi Vázquez, que chega dende o Alxeciras. E o martes deixounos moitas novas de baloncesto, coa renovación no Breogán de Brankovic, coa fichaxe tamén en Lugo por parte de Ensino de Andrea Vilaró, escolta na leira que chega dende o Perfumerías Avenida cun bo bagaxe de títulos. E tamén destacar que a Xunta de Galicia aporta 150.000 euros para a celebración esta fin de semana no Coliseo da Coruña da final a 4 para o ascenso á Liga ZB, na que o anfitrión Lema Basket Coruña vai se medir en semifinais a Palencia, a outra semifinal xogarán o Oviedo e o Estudiantes.
0: Segue máis de uno en Onda Cero. Moi bos días.
2: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Vamos a escuchar el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
3: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
4: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
3: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
4: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: que se consolide a creación de emprego e que sigan diminuindo as tasas de paro para lograr o pleno emprego.
1: Dende a Xunta, o conselleiro de Emprego José González sinalaba que en conxunto a comunidade pechou o mellor mes da serie histórica. E os problemas de xestión no Concello Ourense están provocando retrasos no pago de nóminas da empresa de autobuses urbans aos traballadores, o que os empresarios justifican en desaxustes co Concello. Dende o Comité de Urbanos sinalan que en pleno proceso de cambios na licitación non teñen por que pagar por asuntos que lle son alleos e, aunque queren evitar o conflicto e amosan predisposición ao diálogo, tamén avisan de que non descartan tomar medidas si se racha esa normalidade que levaban durante 15 anos cobrando sempre a fin de mes. Para o presidente do comité, Rubén Mouro, que está a suceder, comeza a ser grave.
2: Somos 150 familias que estamos padecendo pois estes problemas externos a nós entre Avanza e Concello de Ourense. A día de hoxe seguimos sin ter noticias da nómina deste mes pasado. Bueno, vemos que é un tema grave. Da maneira máis pacífica posible, poñémonos en contacto cos dúas partes. Todos son boas palabras, pero seguimos sen cobrar.
1: E Ourense necesita como mínimo 50 policías nacionais máis para dar un bo servicio aos cidadáns, ademais de implementar máis recursos e unidades que eviten que haxa efectivos que teñan que desplazarse, por exemplo, dende a Coruña. Así se puña de manifesto na concentración convocada polo Sindicato Confederación Española de Policía Nacional diante da Comisaría de Ourense. O secretario regional, Agustín Vigo, exixía un servizo de acorde cas necesidades e, ademais, alertaba do incremento da actividade delictiva. Neste contexto, dende o sindicato policial criticaban o abandono que están sufrindo por parte do goberno, insistían na necesidade de que se declare en profesión de risco, tras lembrar tamén que na provincia hai unha media de 4 agresións ao mes.
3: Galicia vai ben, según eles. Entón non lle damos nada. É como o burro que lle deixas de dar de comer e un día deba deixar de comer e xa non come máis e morreu. Pois así estamos, poquinho a pouco, indo a inanición.
1: Tivemos a asamblea tamén da CEO, que ademais aprobar un orzamento que sube un 14%, fixa obxectivos como reclamar das administracións melloras nas infraestructuras, traballar na formación e talento para abordar a problemática de falta de man de obra cualificada, sen esquecer a busca de solucións ao absentismo laboral. E a preocupación polo relevo xeracional ou a reclamación da posta en marcha de novo da Cámara de Comercio estiveron presentes na presentación da 11ª edición da Shopping Night ou Noite de Compras que o Centro Comercial Aberto Ourense Centro organiza o próximo venres de 8 da tarde a 11 da noite, xornada que brindará experiencias mesturando compra socio e gastronomía, tamén innovando con a ruta do friki tesouro. O presidente do Centro Comercial Aberto Ourense Centro, Luis Rivera, chamaba a cidadanía a sumarse ao evento no que colaboran tamén xunta Concello e Deputación.
4: Queremos invitar a toda la ciudadanía, así como los visitantes que nos acompañen, ese día a salir a la calle y disfrutar de la ciudad y apoyar al comercio de proximidad. Cada compra realizada en nuestros establecimientos contribuye al desarrollo económico, al empleo y a la vida en nuestras calles.
1: E precisamente en las rúas se vivió onte, Praza Mayor, Rúas da Capital, Fonte de Concepción Arenal, a celebración do ascenso da Unión Deportiva Ourense a Primeira Federación. Equipo de estadores e directivos partían en autobús descapotable do Campo do Couto con paradas breves en institucións como a Deputación ou o Concello, con rúas ateigadas de público que, con le dice cántico, recibiron un equipo máis representativo da cidade. Así falaban emocionados Borja Fernández, o adestrador, e o presidente Javier Orbán.
5: De camiño de Cuenca celebramos, pero teníamos moita ganas de que fora aquí con tanta xente, na Plaza Mayor, pola Rúa, despois na Fonte de Concepción Arenal.
6: O ano pasado pensábamos que non podíamos aspirar a máis, ese casi.
1: Moitos aplausos da afección para o equipo na Praza Mayor de Ourense, onde se sucederon intervencións perante o público de boa parte da plantilla, que foron ovacionados pola xesta. Non así o alcalde, a quen algúns dos e das presentes asubiaron no momento de coller o micrófono. Na Deputación de Ourense, o BNG ven de pedir que se investigue a conta en redes sociais de Rosendo Luis Fernández. Reclaman o cese como deputado de representación institucional polos seus comentarios. José Manuel Puga.
7: Les profire infinidade de insultos a todas aquelas persoas que interactuando nas redes sociais pois manifestan unha posición política, ideolóxica ou social distinta a desta persona do Partido Popular. De ser así e de confirmarse, o que pedimos é que por parte do presidente da Diputación se cese de inmediato a este deputado porque, como decimos, é o deputado que representa institucionalmente a este organismo, cousa que ni se pode ni se debe consentir.
1: E recordemos que a Xunta iniciou obras de acondicionamento na U-540 entre Celanova e Bande cunha inversión de 6 millóns de euros. Alí estivo onte supervisando esas obras a conselleira de Infraestructuras, María Martínez.

0: que o gran polo de automoción, a lo menos ata agora, estaba no sur de Galicia. Din que unha boa nova instalación de SAIC na zona de Ferrolterra piden que haxa cooperación entre ambos dous polos. Imos a escoitar esta información de Víctor Blanco.
1: O clúster de automoción de Galicia valora moi positivamente a implantación do grupo SAIC co proxecto de planta de vehículos eléctricos no Porto Exterior e unha fábrica de componentes en As Pontes, porque consolida a nosa comunidade autónoma como un dos principais polos da automoción en Europa. Máis actividade económica e, por tanto, máis emprego cualificado e novas oportunidades de negocio para o sector galego. CEAGA fai un chamamento a aproveitar a actual cadea de suministros xa existente nas industrias galegas. En a mesma liña, manifestase a agrupación empresarial ASIME, apunta a que a chegada de novas industrias debe integrarse cos sectores xa consolidados e non competir con eles para que todos convivan de xeito complementario, evitando tensións sobre o uso do solo industrial, as infraestructuras ou o talento disponible.
0: Bueno, e agora sí, regresamos á sesión de control con pregunta da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, o presidente da Xunta, en relación ao eido sanitario laboral, porque preguntaba Ana Pontón por ese indicador que aparece nos acordos de xestión asinados entre Sergas e as xerencias das áreas sanitarias, xa saben, e o tema do plus do incentivo económico ben sellado a que os médicos den as altas nas baixas, seguindo, dice así, a duración estándar para cada unha das enfermidades laborais. Este, así comeza o debate, escoitamos.
2: Señor Rueda, anunciou vostede unha medida tan esperpéntica que dubido que sexa legal, claramente non é ética. Pagarlle un plus aos facultativos que recorten as baixas laborais dos seus pacientes. Un plus antibaixas.
3: Acusaba, me parece, de inventar non sei que legal. Oiga, é un indicador que está en todos os sitios. No convenio vixente co Instituto Nacional de Seguridade Social para a xestión das baixas no período 25-28, publicado no BOE do 23 de xaneiro do 25, hai máis dun ano. Que di que me estou inventando, señora Pontón? Pero se é algo que está impulsado pola Administración Xeral do Estado, pola xente que vostedes apoian en Madrid, que pasa? Que se o fai Pedro Sánchez, hai que ser mansiños, e se o fai a Xunta de Galicia, como sempre, esta bravura.
0: Bueno, este tema que está aí no debate, xa dende hai uns días, incluso unhas cantas semanas. Temos tamén noticia destacada no eido sanitario porque tivemos xa, hai uns minutos, a toma de posesión do novo director xeral de atención primaria. Esta dirección xeral de nova creación apuntan dende os Sergas que para reforzar precisamente dentro do organigrama da Consellería de Sanidade o papel da atención primaria. Salvador Mariño Ajeitos, aí estaba o conselleiro de Sanidade, tamén a consellera de Política Social nesta toma de posesión, que, por certo, chega esta toma de posesión no día antes de que teñamos concentracións diante dos centros de saúde convocadas por Sosanidade Pública. E pechamos tamén cos resultados de Inditex, de novo batindo récords. Pilar Ozores.
4: Inditex segue sumando beneficios malia a situación xeopolítica mundial co inicio da guerra en Oriente Medio. No primeiro trimestre deste ano, as vendas aumentaron un 5,8% ata cadar os 8.750 millóns de euros. Isto supón un beneficio neto de 1.375 millóns, unha suba neste caso do 5,4%. Nun comunicado enviado esta mañá pola compañía textil, atribúen estes resultados o sólido desempeño operativo impulsado din pola creatividade dos seus equipos e a boa execución do modelo de negocio integrado en tenda en liña. De feito, destacan que as vendas entre 1 de maio e 1 de xuño deste ano aumentaron un 11,5% respecto ao mesmo período do ano pasado. Ante estas cifras, o Consello de Administración proporá a Xunta Xeral de Accionistas un dividendo de 1,75 euros por acción, con cargo a resultados do ano pasado. Actualmente, Inditex está presente en 215 mercados, e só este ano prevé investir preto de 2.300 millóns de euros na súa mirande parte para optimizar o seu espazo comercial, a integración tecnolóxica e a mellora das plataformas más en liña. Por outra banda, nomeará novo conselleiro independente o expresidente de CaixaBank, José Ignacio Goiri Golzarri.
0: E así rematamos este resumo da actualidade das últimas horas en Galicia. Carlos Otero, estivo no control de son. Bos días.
5: Eu teña que venir mucho antes dentista porque me encanta o azúcar.
6: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
7: Nosuto vive un xeito de entender la nosa terra.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Plantilla e Siareiros celebraron por todo alto o ascenso do clube a Primeira Ref. Foi onte unha festa na Praza Mayor en a Fonte de Concepción Arenal. Un ascenso que garante a cada xogador un mínimo de 25.000 euros mensuais. E unha cita de onte na que os afeccionados non quixeron esquecer bellos posicionamentos do alcalde contra o clube, o que chegou a chamar Asamblea Comunista, polo que foi pitado e abucheado insistentemente cando quiso dirixirse aos asistentes. Pendentes tamén dos ocupas que, ardido o edificio que ocupaban en pleno centro de Aponte, trasladáronse agora a periferia de Berrocas e a inmobles no 21 en Alejandro Pedrosa e Avenida de Santiago. Neste senso, PSOE e Partido Popular piden protección para os edificios abandonados. Por certo, que un sindicato policial denunciou que a cidade está abandonada a criminalidade. Contarlles tamén que, rematado o prazo para limpalas, a maleza está ás portas de milleiros de fincas perto das aldeas. Reseñable, ademais, que tivemos o mellor maio para o emprego na serie histórica. E se miramos o municipal, sobresaen novas como que por terceira vez foron pagadas con retraso as nóminas dos traballadores do servizo de autobuses por retrasos nos pagos por parte do concello, que supera os 80 días para o pago a proveedores. A Semade na policía local queixanse porque nas oficinas teñen que soportar temperaturas que superan os 28 graus. Un concello que anunciou daquela maneira o programa de festas, que terá como pregoeiro a Robert Bodegas e a M Clan e a Miguel Ríos como pratos fortes. Salientamos a Semade que máis de 1.500 pacientes ourensáns non acudiron ás súas citas médicas e que a Confederación de Empresarios de Ourense demanda máis infraestructuras e reter talento para avanzar no desenvolvemento da provincia. Da política, contarlles que o BNG solicita o cese de Rosendo Fernández como deputado de representación institucional polo mal uso das redes sociais. Chamou, por exemplo, gorrino o ministro Óscar Puente, o se deféndese el mesmo na súa rede social, e do xudicial o caso a Suizo por poñer un corazón no estado de WhatsApp da súa exmuller. Por último, contarlles que 70 comercios van a participar este venres na cidade nunha nova edición da Shopping Night, e que Rosalía, a cantante, apareceu nas probas de acceso á universidade como tema. Así entramos no detalle, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Moi bo día, hoxe na provincia de Ourense continuamos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións, coa chegada pola tarde dos restos dunha fronte, entrarán polo noroeste da comunidade. Agárdase unha mañá de ceos con nubes e claras.

0: cielos por la tarde aumentarán las nubes sin descartar alguna lluvia feble no extremo este de la provincia. Las temperaturas o se ascenderán ligeramente en la capital. Podemos acadar los 28 grados con viento que soplará do suroeste frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Carlos Otero. Agora, a información do tráfico.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, cal é a restora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
3: Bos días, moi buenos días. Que tal? Pois, hasta ahora, circulación lenta en la G31 en la zona de Estela Nova e a dirección Portugal. Al margen de ello, en el resto de carreteras se mantiene la calma, tranquilidad y sin ninguna incidencia destacable a esta hora de la mañana.
1: Gracias, José Antonio Pedrosa.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: 12:37, así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes, saludos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense, que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Val de Monterrey. Benvidos.
4: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones, precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales. Celebra tus momentos especiales en Pazo de Canedo, con estupendos salones privados y gran terraza en un entorno único y natural. Cocina gallega tradicional, pescados y carnes de la tierra, productos de temporada en Pazo de Canedo. Carretera de Castro Ribeiro 13 Quintela, Pazo de Canedo, bienvenido.
5: Ourense está de celebración. La Unión Deportiva Ourense hace historia y logra el ascenso a Primera Red. Y este jueves 4 de junio, la región te regala el póster del plantel, así como la presentación del especial dedicado a esta temporada inolvidable. Unión Deportiva Ourense, orgullo de una ciudad, orgullo de una afición.
6: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: A nosa cidade viviu onte nas rúas, na Praza Mayor e na Fonte de Concepción Arenal a celebración do ascenso da Unión Deportiva Ourense á Primeira Federación. Equipo, adestrador e directivos partían en bus descapotable do Campo do Couto con paradas para breves recepcións institucionais en Deputación e Concello con rúas ateigadas de público que con ledicia e cánticos recibían o equipo máis representativo da capital. Así falaba emocionado Borja Fernández, adestrador, y también Javier Orbán, presidente.
7: De camino de Cuenca celebramos, pero teníamos mucha ganas de que fuera aquí con tanta gente, en la Plaza Mayor, por la Rúa, después en la Fonte de Concepción Arenal.
8: O ano pasado pensábamos que no podíamos aspirar a más, ese casi.
1: Moitos aplausos da afección para o equipo na Praza Mayor de Ourense, onde se sucederon as intervencións diante do público de boa parte da plantilla, que foron ovacionados pola sexta, non así o alcalde, a quen algúns dos presentes asubiaron e abuchearon no momento en que collía o micrófono. Bueno, contarlles na crónica de sucesos un novo sinistro laboral na provincia. Un operario da planta de compostaxe de Lamas en Leiro sofriu onte a amputación dunha man ou cortarse cunha cadea. Ata o lugar desplazouse un helicóptero medicalizado das urxencias sanitarias que asistiu á víctima e o trasladou ao centro hospitalario onde os ciruxáns valoraban se era posible un reimplante. No ámbito laboral, coñecemos onte que o paro baixou na provincia de Ourense en maio en 473 persoas, un 3,4%, situándose a cifra de desempregados e desempregadas en 13.453. Na comparativa interanual redúcese a lista de parados e paradas en 75 persoas en relación ao mesmo mes do ano anterior. O paro baixou en todos os sectores, principalmente nos servicios, pero subiu no colectivo sen emprego. A Seguridade Social registrou 294 cotizantes menos. Sindicatos como Comisión Obreiras tentaron facer lectura positiva, pero reclaman a consolidación do emprego estable. Escoitamos a Dori Gómez.
9: Como era predecible, para un mes de maio, o sector servicios é o que presenta os datos máis relevantes, xa que conseguiron traballos neste sector 438 persoas. Dende Comisións agardamos que se consolide a creación de emprego e que sigan diminuindo as tasas de paro para lograr o pleno emprego.
1: Dende a Xunta ao Conselleiro de Emprego, José González sinalou que, en conxunto, a comunidade pechou o mellor mes da serie histórica. E outro sindicato, UGT, reclama máis protección diante do despido e medidas para solucionar o paro de longa duración. Este sindicato valora esos novos datos do paro positivamente, con todo, din, para continuar creando emprego de calidade, deben atenderse cuestións estruturais que afectan á poboación. E os problemas de xestión no Concello de Ourense están provocando retrasos no pago das nóminas da empresa de autobuses urbanos, os traballadores o que os empresarios justifican por desaxustes por parte do Concello. Dende o Comité de Empresa de Urbanos de Ourense sinalan que en pleno proceso de cambios na licitación non teñen por que pagar por asuntos que lle son alleos e aunque queren evitar o conflicto e amosan predisposición ao diálogo, tamén avisan de que non descartan tomar medidas se se racha a normalidade na que levaban 15 anos cobrando sempre a fin de mes. Para o presidente do Comité, Rubén Mouro, o que está a suceder comeza a ser grave.
10: Sempre houve unha estabilidade na cual había 30, 31, viñamos cobrando o mes e é o terceiro mes que hai un retraso nos días de cobro. O mes pasado, sin ir máis longe, por coincidir algún festivo a maiores no medio, pois houve compañeiros e compañeiras que cobraron a día 5. Somos 150 familias que estamos padecendo pois estes problemas externos a nós entre Avanza e Concello de Ourense. E a día de hoxe, día 2, seguimos sin ter noticias da nómina deste mes pasado. E, bueno, vemos que é un tema grave. Da maneira máis pacífica posible, poñémonos en contacto cos dúas partes, todos son boas palabras, pero seguimos sen cobrar.
1: E Ourense precisa como mínimo 50 policías nacionais máis para darlle un bo servizo á cidadanía, ademais de implementar máis recursos e bases de unidades que eviten que haxa efectivos que teñen que desplazarse dende outras cidades como Coruña para atender servizos. Así se puxo de releve na concentración convocada diante da comisaría polo sindicato CEP, Confederación Española de Policía Nacional. O secretario regional do CEP en Galicia, Agustín Vigo, exixiu un servizo acorde coas necesidades e tralo incremento da actividade delictiva.
11: Falar de que fai moito tempo que hemos pedido unhas unidades de guías carinos e de policía do transporte para o sur de Galiza, porque todo está centralizado na Coruña. Entón, temos o problema de que para tema de tráfico de drogas, para tema de bandas itinerantes, teñen que vir todos os da Coruña. Entón, o que pedimos é que o sur de Galicia teña unha base, non estamos pedindo nada novo, outras comunidades autónomas teñen dúas ou hasta tres bases de guías caninos e de policía do transporte, que sea máis operativo, porque non é operativo moverse solo desde a provincia da Coruña. Temos que a criminalidade total en Ourense se ha incrementado un 12%. Os delitos violentos un 17,6%. Os delitos contra a libertad sexual un 61,54%. As agresiones sexuales con penetración un 120%. A ciberdelincuencia, que está disparada en toda Galicia, un 85,7%. Calculamos que faría falta unos 50 policías máis en Ourense para dar unos servicios mínimamente de calidade.
1: Neste contexto, dende o sindicato policial criticaron o abandono que está a subir por parte do goberno en materia salarial. Ademais, insistieron na necesidade de declarar a profesión como profesión de risco tras apuntar que na provincia de Ourense a media de agresións a xentes da autoridade é de mínimo de 4 o mes.
11: Que este gobierno o que está facendo é deixarnos tirados completamente a nosa buena de Dios. O sea, se non come, non comas. Ti vai detrás dos delincuentes 3 ou 4 días, volve con 4 ou 5 kilos de menos, porque na maioría dos sitios coa dieta non comes. E dormir xa, como vayas a unha cidade grande, tens que dormir debaixo dun ponte. Entonces, un traballador non pode ir a traballar para estar en unhas condicións peores que se non traballara. Entón, isto non é aceptable. Estamos cansados, estamos denunciando a situación. Por exemplo, na comisaría de Ourense non temos o problema de instalaciones, están bastante ben, todo hai que decir, as verdades hai que decirlas, pero en outras zonas de Galicia estamos a espera de comisarías novas que, como moi pronto, empezarán as obras en 8 anos. O caso máis sangrante, por exemplo, foi a comisaría de Santiago, onde nos encontramos que se queimou, ahora están provisionalmente, falan de que van a empezar obras para un ano e pico, tal e cual, vamos, un abandono total das instalacións e dos medios policiales en Galicia.
1: No Carballiño, a Policía Local investiga unha liorta ocorrida tras o partido Sporting Carballiño-Marín do pasado sábado para tratar de identificar os responsables. Dende o Concello, o alcalde en funcións, José Castro, pediu colaboración ciudadá aportando testemunhos directos ou vídeos. Castro lamentou que sigan a producirse este tipo de situacións violentas nos recintos deportivos e apelou á concienciación da poboación para erradicalos, mentres o clube sinalou que xa puxera medidas preventivas como vallas e presencia da Policía Local e Protección Civil. A Policía Nacional de Ourense detivo infraganti a dous homes como presuntos autores dun robo con forza nunha farmacia. Os feitos ocorrieron o pasado sábado de madrugada cando forzaron e racharon a porta de cristal que dá acceso á botica co propósito de elevarse á recadación da máquina rexistradora. Os detidos fuxiron ao percatarse da presencia policial, sendo detido un inmediatamente e outro nas inmediacións do Parque Barbaña. Un camión que transportaba porcos saíuse da vía a primeiras horas desta mañá, volcando sobre o costado dereito ao realizar un cambio de sentido no quilómetro 206,5 na Estrada Nacional 525 no Concello de Sandiás. Transportaba 180 animais vivos que quedaron desperdigados nunha finca adxacente. O conductor resultou ferido leve e deu negativo nas probas de alcohol e drogas. O Grupo Municipal Socialista no Concello pedirá no pleno deste venres un plan urxente que permita recuperar a Casa de Baños tras o lume rexistrado o pasado 15 de maio cun proxecto que se poida beneficiar de financiamento estatal e europeo. Consideran no PSOE o que ocorriu como un exemplo do abandono prolongado dos símbolos máis relevantes do patrimonio termal da cidade e insisten en que é o momento de que o goberno local actúe tras anos de advertencias do risco do estado de abandono dos inmobles históricos. A voceira socialista Natalia González explicou os detalles da iniciativa tras sinalar que o ocorrido debe supoñer un antes e un despois.
12: Pedimos que o Concello de Ourense tome as rendas, que faga ese proxecto para a recuperación integral da Casa de Baños de Outeiro, da nosa cidade, e que concorra a esas axudas. Porque creemos que é o momento, que non se pode esperar máis, levamos moitos anos esperando e non podemos permitirnos seguir perdendo patrimonio, seguir perdendo oportunidades e, sobre todo, perdendo a nosa esencia termal e histórica na cidade, que, por desgracia, a todos nos afecta, persoal e moralmente, e é o goberno municipal o que ten que tomar as rendas e apostar por isto.
1: E o Grupo Municipal do Partido Popular tamén o Concello presenta unha moción a pleno para facer fronte á situación de inseguridade asociada aos inmobles abandonados, deteriorados ou ocupados. A edil Noelia Pérez declarou que levan anos denunciando estas situacións que afectan á inseguridade que sinten os veciños a raíz do último incendio rexistrado en Aponte. Os populares reclaman reforzar de xeito inmediato a inspección, control e seguimento deste tipo de edificios.
13: Desde el Partido Popular llevamos ya años denunciando situaciones similares a lo que ocurrió el otro día con el edificio de Aponte y que estaban generando preocupación e inseguridad en los vecinos de la ciudad. Lo hicimos con la ocupación de las naves de Adif, lo hicimos con la situación de abandono e insalubridad del edificio de Ascaldas, propiedad del ayuntamiento y que llevaba años sin tapiar, donde finalmente y desgraciadamente apareció una persona fallecida. Advertimos de lo que estaba ocurriendo en la antigua Casa de Baños y el tiempo, por desgracia, pues nos ha dado la razón, ¿no?, y ha dejado acreditado que las preocupaciones del Partido Popular estaban más que justificadas. Pues a día de hoy todavía existen más inmuebles en la ciudad abandonados, inmuebles deteriorados y ocupados, de los que los vecinos ya han alertado y en los que puede volver a ocurrir lo que ocurrió el pasado sábado en Aponte.
1: A parlamentaria autonómica do BNG por Ourense, por outro lado, Noa Presas, declarou aquí en Onda Cero, a raíz do incendio de Aponte, que estos feitos poñen de manifesto a crise habitacional nunha cidade que lidera o ranking de vivendas baleiras e a falla de fiscalización do estado de inmobles abandonados, como pode ser o caso do Casco Bello, así como a falla de solucións alternativas para a poboación desfavorecida.
14: Claro, que aquí temos un problema de fondo. Pensamos desde o BNG que a crise habitacional que temos, que hai moitísimas persoas que non son quen de acceder a unha vivenda, que Ourense ademais lidera os datos de vivenda baleira e que hai unha enorme precariedade, non se está atendendo isto, cando realmente os desafiuzamentos no noso país multiplicaron por 15 as ocupacións, non? Por unha banda isto, por outra banda hai un abandono nos edificios enorme que non se está fiscalizando, hai un atasco nas inspeccións de edificios, e por exemplo, na zona bella o 60% están en mal estado, isto sabémolo polo plan rexurbe e no caso que nos afecta tamén da ponte, hai que dicir que é fundamental ter un bo servizo de bombeiros, non? Neste caso, afortunadamente, non pasou nada en termos persoais, puidose atender en tempo e forma, pero desde os propios colectivos sindicais está denunciando falta de persoal e hai que recordar que aquí o Concello de Ourense impaga.
1: E o alcalde recibía nas últimas horas o presidente e o vicepresidente da Asociación Internacional para a Cooperación e o Desenvolvemento Turísticos, Alejandro Rubín e Ricardo Sosa.

0: Os sindicatos representados pola Comisión de Centro do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense manifestaron o seu malestar e preocupación pola decisión da xerencia de non convocar a reunión mensual ordinaria deste órgano de representación do personal. Para esta representación laboral, a ausencia desta convocatoria supón unha falla de respeto institucional cara aos lexítimos representantes dos traballadores sanitarios e dificulta a necesaria interlocución, impedindo abordar asuntos de gran relevancia que afectan os profesionais e que requiren de respostas e solucións urxentes. Dende a Comisión de Centro exixen a xerencia do CHUO que retome de xeito inmediato o diálogo social e proceda á convocatoria da reunión correspondente garantindo o cumprimento dos mecanismos de representación e participación. Houbo tamén a Asamblea Xeral da Confederación de Empresarios de Ourense que, ademais de aprobar un orzamento que sube un 14%, fixou obxectivos como reclamar das administracións melloras nas infraestructuras, traballar na formación e talento para abordar a problemática da falla de man de obra cualificada, sen esquecer a busca de solucións ou absentismo laboral. Neste contexto, a vicepresidenta primeira da Deputación, Marta Novoa, salientou a colaboración entre a Deputación e a Confederación Empresarial de Ourense como motor de desenvolvemento económico da provincia. O presidente do Centro Comercial Aberto Ourense, Centro Luis Rivera, expresou a súa preocupación pola falla de relevo xeracional no comercio ourensán e pola progresiva desaparición do asociacionismo comercial que atribúe tamén a un patrón social que fomenta o individualismo.
1: Sí que é certo que temos un problema ou varios problemas no comercio local. Un é o relevo generacional, que é prácticamente inexistente, é un problemón gravísimo. Non somos capaces de que a xente que vende fora pois que dé o paso, así como dé o paso, por exemplo, a hostelería, o comercio dano en menor medida. Empezamos a ver xente que ven, bueno, pois estou falando de tema de inmigrantes, etc., que empezan agora a meterse en tema de comercio local, pouco a pouco. Sí que é certo que en hostelería e por exemplo, no sector servicios, peluquería, a afluencia deste tipo de novos emprendedores é normal, pero no comercio pois parece que non está tan claro que sexa un sector, ou non se ve como un sector con moito futuro.
0: Rivera aproveitou para pedir a reactivación da Cámara de Comercio.
1: E entón aprovecho tamén para reclamar a Cámara de Comercio, como llevan haciendo todos estes días, pois que é un ente que eu creo que debería existir. Somos a única cidade de Europa que non tiene Cámara de Comercio.
0: Declaracións do presidente do Centro Comercial Aberto Ourense Centro na presentación da 11ª edición da Shopping Night ou Noite de Compras, que vai a celebrarse este venres 5 de xuño entre as 8 da tarde e as 11 da noite coa participación dos establecementos adheridos. Será unha xornada que pretende brindar unha experiencia completa mesturando compras, ocio e gastronomía. O presidente do Centro Comercial Aberto sinalou que se trata dun dos máis importantes eventos de dinamización comercial no corazón da capital e pediu á cidadanía que se sume para seguir respaldando o comercio local.
1: Desde Ourense Centro queremos invitar a toda la ciudadanía, así como los visitantes que nos acompañen, ese día a salir a la calle y disfrutar de la ciudad y apoyar al comercio de proximidad. Cada compra realizada en nuestros establecimientos contribuye al desarrollo económico, al empleo y a la vida en nuestras calles. Estamos convencidos de que esta 11ª Shopping Night volverá a ser una gran celebración colectiva y una magnífica oportunidad para demostrar que Ourense cuenta con un comercio vivo, innovador y preparado para ofrecer experiencias únicas.
0: A Shopping Night será inaugurada a 8 da tarde deste venres nos xardíns do Padre Feijóo e contará con espectáculos de música, danza, desfile de moda, sorteos, descontos e degustacións de produtos da terra e cunha innovación para o público máis novo, a actividade denominada a Ruta do Friki Tesouro, un xogo que permitirá facer ruta de tendas en clave de aventura.
2: Y se le va a dar a cada participante un mapa donde figuran las reglas del juego y los establecimientos que tienen que visitar y un pasaporte. El Friki Tesoro van a ser diferentes sorteos de artículos o de vales que proporcionamos los diferentes negocios que entramos en esta propuesta, y lo que buscamos sobre todo es pues dinamizar un poco más ya no solo a la gente mayor, sino también pues que los niños se sumen también a esta búsqueda.
0: As actividades poden consultarse en shoppingnightourensecentro.com e conta co respaldo da Consellería de Comercio e Emprego da Xunta de Galicia, Concello de Ourense e Inorde, representantes de estas entidades que felicitaron o Centro Comercial Aberto pola actividade e tamén pediron respaldar o pequeno gran comercio de calidade de Ourense. 12:56 minutos.
3: Hay lugares que no se explican, se viven. Este próximo jueves 4 de junio, Onda Cero despliega sus micrófonos en uno de los lugares más espectaculares del planeta.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: A 5 minutos continuamos na sintonía de Onda Cero nunha xornada con moitísima actividade. Houve reunión do padroado de Expo Ourense, tamén presentación da súa memoria de actividades, primeira convivencia de centros educativos do Ribeiro na Veronza, en Rivadavia, presentación do campamento campamentos de verán no Centro Cultural Marcos Valcárcel, do Festival Entre Covas, que terá lugar en Seadur, en Larouco, recepción a Unión Deportiva Ourense na Deputación despois da festiva xornada de onte, arestora a 10ª convivencia de persoas maiores sordas de Galicia no Concello de Arnoia e tamén presentación do Silfest Valdeorras. O delegado territorial

0: Da Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo, participou hai poucos minutos na presentación do cuarto torneo Kayak Polo, que vai a ter lugar en Castelo de Miño. Tamén media hora Pardo vai a recibir o equipo da Unión Deportiva Ourense, recén ascendido á primeira ref. Pola tarde, a Consellería de Política Social e Igualdade, Fabiola García, vai a asistir á inauguración da nova sede do Centro de Información á Muller en Verín. O director xeral de Mayores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, está acudindo a Arestora, a 10ª convivencia de persoas maiores sordas de Galicia en Arnoia. E en Nogueira de Ramón esta tarde, o director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rei, intervirá nunha mesa redonda sobre participación infantil no marco das xornadas da Rede Interautonómica de Participación Ciudadá no Mosteiro de Santo Estevo. Tamén contarlles que o subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, presidiu hoxe a reunión da Xunta Local de Seguridade, a que tamén asistiron responsables municipais das forzas e corpos de seguridade e asociacións locais de Ourense. Tamén presentación da memoria anual de Cáritas, da que daremos conta no treito final, e lembrar a entrega dos premios correspondentes á campaña Merca no teu comercio, que terá lugar hoxe a 7:30 no Parque da Riviera de Canedo, a carón da Ponte Bella, na marxe do río Miño, no barrio de Aponte. Son algunhas das citas, das referencias informativas deste día. Unha 8 minutos, un alto no camiño, e de seguido falamos do Centro Comercial Ponte Bella e do seu aniversario.
1: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
2: Máis de 20 anos da Casita do Pulpo, no corazón dos viños. Ven e disfruta dos nosos raxos e a tarta con variedades de queixos galegos.
3: ¿Pensando en renovar tu hogar?
4: Con más de 80 años de experiencia en Pinturas Proa, te ayudamos a transformar hogares, oficinas y grandes proyectos con colores vibrantes, acabados perfectos y una calidad profesional.
3: Pinturas Proa siempre está contigo. Transforma tu espacio con la garantía de una marca líder.
4: Localiza nuestros productos en nuestros distribuidores más cercanos o entra en pinturasproa.com.
5: Visita nuestras nuevas instalaciones en carretera de Camposancos 20, Vigo.
0: Unha 9 minutos, continuamos en Más de Uno Ourense aquí en Onda Cero, reparando agora nun aniversario, e é que o Centro Comercial Ponte Bella cumpre 25 anos, un cuarto de século, integrado na trama urbana da cidade e constituído en punto de encontro e praza pública, un lugar cotiano no seu día a día para as compras. Saudamos a Marcos Vila, que ocupa dende aí a nosa xerencia. Marcos, que tal, bos días?
6: Que tal, bos días, Paco.
0: Bueno, lembremos para comezar que foi un proxecto moi madurado para o que foron plantexados varios emprazamentos e que finalmente naceu o carón do río Miño, despertando moita curiosidade e expectativa sobre a súa viabilidade. O tempo demostrou que foi un proxecto fundamental para dinamizar a Ourense.
6: Pois sí, eso, mira, os comenzos, ahora que estes días estábamos los repasando, polo ato tamén que fixemos o ben repasado, no que se homenaxeaba, o que foron os propietarios fundadores, aqueles primeiros accionistas. A data inicial de comezo de todo isto, de Ponte Bella, foi en decembro do 94, dende a Cámara de Comercio, que presidía Jorge Bermello Fernández, o noso presidente. En ese momento, él propuso a Cámara esa constitución de unha sociedade para elevar a efecto o centro comercial. Queríase que os comerciantes de Ourense foran os protagonistas de esa iniciativa, algo que sin parangón en toda España, ¿no? Evitar que viñera capital extranxeiro ou de fora. Ahora, a mirande parte dos centros comerciais, pues son eso, empresas, fondos de inversión, moitas veces, ¿no? Que non teñen esas raíces ancladas no territorio, ¿no? En este caso, houve moitas reunións de moitos comerciantes, moitas veces eu teño escoitado a eles, non vivín aqueles momentos directamente, pero sí que en esas reunións se foron xuntando moitos comerciantes sobre ensans, aos cales apostaron un diñeiro, que eran pesetas inda, o cambio de pesetas a euro foi no 2001, 750.000 pesetas nun primeiro momento, unha acción, despois había que xuntar na primeira ampliación de capital outras tres accións, foron 3 millóns de pesetas en todo total o que puso cada un deles para ter dereito a adquirir un local, ¿no? Después algúns deles foron a esa adquisición e outros pois abandonaron esa idea. Pero destaco isto pola importancia que tivo para Ourense, ¿no? O Centro Comercial Pontevedra, traballamos 600 persoas, creo que ten unha importancia económica significativa para a cidade, para a nosa provincia. O feito de que foran eses comerciantes, pues, fai que ese diñeiro que se xenera no centro comercial pues, quede aquí, ¿no? Penso que a importancia dese logro pues, foi moi significativa. E foi o que quixemos destacar nese a todo ben respasado.
0: Este tipo de establecemento comuns en todas as cidades están moi estudiados para que o cliente vexa centralizadas todas as súas compras nun único punto, coa comodidade do aparcamento e as posibilidades de ocio.
6: Sí, xúnguese todas esas ocios que dis, o ocio e tamén as compras. Neste caso, tamén coa nosa apertura e inauguración do Parque Infantil a semana pasada, queremos dotar de maior atractivo, ¿no? para todas as persoas, os cativos, a partir dos 3 anos, de 3 a 12 anos, un espacio que sempre está cuberto que podan disfrutar durante todo o horario amplo do centro comercial. Dende as 7 da mañá que abre o centro comercial, ata que pechan as tendas a 10 da noite. Entonces, o que se trata, o que procuramos facer o máis atractivo posible, ter actividades sempre, os nosos talleres infantis todos os fines de semana, hoxe, por exemplo, somos premios ao compañerismo co Barbadas, levamos xa 11 ou 12 edicións destes premios, xuntanse hoxe moitísimos nenos, rapaces que xogan na Unión Deportiva Barbadas. Moitas actividades como o concurso de pintura, que agora teremos o 4 de xullo, a segunda edición, concurso de pintura rápida, foi un gran éxito ano pasado. Este ano aumentamos os premios, 1.500 euros o primeiro premio, 750 o segundo. Están abertas xa as inscripcións para todos os vosos ointes que lle guste a pintura. É realmente un espectáculo durante 5 horas pola mañá, ver como fan os seus cadros e despois pola tarde o xurado pois ditamina os gañadores dun xeito moi riguroso. Sempre o facemos con moita rigurosidade para que esté clarísima esa imparcialidade e que non haxa ningún obxecto ningún xénero de dúbida, ¿no? Entonces, o que procuramos é eso, facer o centro comercial o máis atractivo, a nosas terrazas. Outro día Ourense Musical foi pola noite, estábase moi ben ali, disfrutando de unha consumición, das vistas das terrazas do centro, unha postal penso que moi bonita de Ourense, ¿no?
0: Podría decirse que hai un sector ou establecemento que tire do resto?
6: Ou as locomotoras, ¿no? Sí. Agora, a apertura de Druni, unha empresa moi significativa, por suposto o Gadi dende o inicio, inda que os últimos anos, dende fai anos, pois aumentou. Este ano rematou unha obra moi importante, unha reforma moi importante de Gadis, con un orzamento de 2 millóns de euros, foi unha reforma moi significativa, rematou moi recentemente, ¿no? Entón, eso é unha aposta moi importante de unha empresa galega como Gadis por Pontevedra, por Ourense. O grupo Inditex, por suposto, é fundamental, ¿no? O feito de ese gran empresario galego que teñamos casi todas as súas tendas na cidade, a moi grande parte delas en Pontevedra, é moi significativo. Tamén é certo que Pontevedra ten unha gran complementaridade co comercio local, aí porque hai moito comercio local en Pontevedra polos propios orixes e co resto do comercio da cidade, porque no seu día pediuse expresamente que fora o centro comercial estivese no centro da cidade, como ti comentabas, Paco, e iso que fai é non botar a xente, alonxar a xente da cidade, que sería moito máis sinxelo e máis económico para os que invirten, os que fan o centro comercial. Pois, sin embargo, facelo nun emplazamento céntrico, consigues que a xente vaya a rúas, este no centro comercial tamén, o sea, hai unha simbiose aí importante.
0: Dice pronto, pero leo que no Pontevedra traballan nada menos que 600 persoas.
6: Sí, estamos preto de 600 persoas durante o ano, en a época de Nadal, incluso se supera esa cifra. Sí.
0: Ademais, por este centro comercial pasaron o ano pasado, nos últimos anos, a cifra récord de 6 millóns de persoas.
6: Mira, os 6 millóns é a nosa afluencia anual, foron en torno a 5.900.000. A forma de medir as afluencias, sempre, cando me preguntan o comento, é igual en todos os centros comerciais, igual que cando hai asistencias, hai uns contadores de persoas nas entradas do centro, e esos contadores son os que che dan ese dato. Entradas polo parking, entradas pola entrada principal, entradas pola pasarela que entras pola primeira planta, o sea, a suma de todos esos números son esos casi 6 millóns de persoas anuais.
0: En que gasta máis o cliente?
6: Bueno, esos datos eu son máis como xerente do centro, dedico-me máis aos presupostos do centro comercial, a facer actividades, e despois cada local pois sabe máis os seus números, ¿no? Entón, bueno, entendo que no centro comercial pois dende logo a parte de moda é fundamental, ¿no? E agora estamos con algunha

0: las tendas, por ejemplo, Misaco, a reforma de Misaco, que en los próximos días, seguramente la semana que viene, ya remata obra de ampliación, una empresa catalana importante que eleva desde el inicio del centro comercial, mira, amplía, duplica metros, ya son datos importantes que pienso que por ahí. También es cierto que Ogadis, mira, mismamente onte, estos días estaban con unos precios muy especiales, o si mismo siguen con esos precios, pues había muchísima gente con mercando en Gadis, ¿no? Para no siempre un orgullo que empresas galegas o 100% do capital de Pontevella é galego, gustame recalcalo, sendo fundamentalmente de Ourense, tamén hai de Coruña, ora tamén de Lugo, un pouquiño de Vigo, pero fundamentalmente Ourense, pero 100% galego. Entonces, para nos é un orgullo ver a xente mercando no noso establecemento.
1: Parallamente, o centro organiza periódicamente actividades de ocio e culturais. Cales salientarias?
0: Cada vez máis se teñen feito actividades de ocio e culturais, ¿no? Traballamos e colaboramos coa Fundación Cum Laude, con Leandro Sánchez, o gran pintor mallorquín afincado en Ourense de fai 25 anos. Agora este concurso, por exemplo, que é o máis próximo, que temos o 4 de xullo, pois temos moita ilusión nese tema, ¿no? Tamén se van va a haber un concurso, un sorteo de dous cadros de Leandro, que será en redes sociais justamente a semana previa a esta actividade, ¿no? Durante o ano, pues, fanse exposicións. Agora estamos traballando nunha exposición do que foron os comezos do centro comercial, fotografías que nunca son inéditas, para que podemos conseguir por xente que vivía en frente do centro comercial, iba sacando esas fotografías. Hai en torno a 100 que creo que van gustar moito. Esperamos telo para o mes de setembro. Inda que o noso aniversario, o acto central, foi o pasado venres, vamos a celebrar agora durante os próximos 6 meses, e por tanto en setembro e outubro habrá actividades relevantes no eido cultural e no tema das exposicións, ¿no? No, a nivel de concertos, presentaremoslo dentro de uns días, Paco, pero haberá, podo adiantar, 4 concertos nas terrazas, concertos que son de aniversario, en xullo e en setembro. Esas son as datas previstas.
1: Un centro comercial que ten en Jorge Bermello os seus 90 anos, o seu principal valedor, un Jorge Bermello recentemente homenaxeado. Unha figura clave para entender o centro comercial Pontevella.
0: Absolutamente, para entender Pontevella e para entender moitas cousas da cidade de Ourense, porque a ele debemos tamén Expo Ourense, dende a Cámara de Comercio. Este é un dato que eu coñezo porque traballo en Pontevella en Defallanos, pero como ourensán non o sabía, ¿no? Igual que moitos ourensán non o saberán. Hai un gran mérito de Jorge, entre outros, aparte de ser un gran traballador e un gran gran incentivador, motivador de crear ideas e de traballar por el, loitar por elas, pero un grandísimo mérito del, eu defino como ourensanismo, sinto moi partícipe desa idea, no sentido de antepor sempre a Ourense os seus intereses, pois moitas veces de partido. Él tamén militaba nun partido, pois era antepuña sempre os intereses de Ourense. Constame discusións moi importantes, acaloradas, que tú coñecerás probablemente, Paco, cos conselleiros da época, ¿no? Para conseguir Expo Ourense. Había outras zonas de Galicia, como el Óxico, Paco Vázquez, naquela época, que quería Expo Ourense para Coruña. Jorge loitou moitísimo, denodadamente, o conselleiro de Industria daquela época, tú recordarás, bueno, Juan Fernández, que era Ferrolán. Había unha competencia, ao final todos somos galegos, amamos profundamente, vamos profundamente Galicia, pero somos ourensáns tamén, e a veces temos que reclamar e alzar a voz para que teñamos o trato que merecemos, ¿no? En ese Jorge un número un, ¿no? Fixo no seu día, conseguiu Expo Ourense, o parque tecnolóxico debemos yo a Santo Souxo, é algo que moita xente tamén non coñece, foi Santo Souxo o que conseguiu, tamén loitando contra outra cidade galega, loitando entre comillas, pero se non fora así non teríamos o parque tecnolóxico, non? Tamén quería ir, creo que era Coruña tamén, a cidade que rivalizaba en aquel momento. E Santo Souxo conseguiu, non? Canta xente sabe en Ourense que Santo Souxo foi o que conseguiu ese tema, non se sabe, non? Entón é bo, penso a veces, dar esa información, rehabilitar a personalidades que tuveron unha importancia moi grande, que nos estamos nos agora disfrutando, no caso de Pontevella, por suposto, liderado absolutamente por Jorge dende a Cámara, conseguindo todos eses inversores que comentábamos antes, a día de hoxe, pois, seguindo, sempre propondo ideas, tratando de mellorar o centro comercial, sempre unido a Ourense, sempre sin olvidar Ourense, o sea, nunca de forma egoísta, sino compartindo co resto do comercio da cidade, ¿no?
1: Foi unha iniciativa a do centro comercial Pontevella novidosa, no sentido de que calquera comerciante ourense podía integrarse aportando unha cantidade. Cantos deron o paso e cantos continúan?
0: Ah, pues mira, digo che os datos que vamos que te puedo corroborar exactamente.

0: que fixeron os do Partido Socialista, que lle permiten ao alcalde avanzar na aprobación dos presupostos que non son bons para a cidade, uns presupostos que non cumplen cos criterios mínimos de legalidade.
1: Por outro lado, orzamentos nos que seguen primando as festas en detrimento dos servicios sociais.
0: Sí, sigue primando a actuación de determinados grupos, os servicios sociais cada vez teñen menos personal, e unha persoa que este necesitada nesta cidade tense que poñer a cola, que se estás morrendo de fame danche pa dentro de 3 meses, non? Isto basicamente é a situación. E despois, a maiores de eso, si eres unha entidade social que estás atendendo a aquel que está morrendo de fame porque tú non eres capaz de atendelo, pois non lle pagas as facturas de fai 3 anos ou 4 anos, non? Non lle pagas os convenios e demais, que é unha das cousas que denunciamos. Entonces a situación se complica moitísimo. Desde logo, pensamos, o temos meridianamente claro desde o Grupo Municipal do Partido Popular, que os servicios sociais teñen que estar blindados, teñen que ter o personal suficiente e as partidas suficientes para quitar adiante as necesidades básicas que se lle presentan no día a día ao Concello e as necesidades básicas que teñen as entidades sociais que están, como decíamos, quitando as castañas do lume ao Concello. E iso pasa por ter organizado e blindado este servicio. De feito, desde o Partido Popular intentamos incluso enmendar os presupostos dotando concretamente un 15% cada unha das partidas destinadas ás entidades sociais, non? Porque nos parece que o merecen e que fan un traballo maravilloso.
1: Un asunto do impago ás entidades sociais que levan vostedes ao pleno deste venres, porque levan anos sen percibir as cantidades que lles corresponden.
0: Sí, pues o que acabo de creo que contestarlle coa conversa que tivemos anteriormente, que nos preocupa que as entidades sociais non cobren, porque ao final, claro, xeneras tensións de tesouraría en entidades que non teñen grandes ingresos, quer dizer, fan un traballo fantástico, pero no maior parte dos casos dependen directamente das administracións para traballar. Se as administracións non lle pagan, evidentemente, igual que os proveedores que traballan por concellos e non cobran, evidentemente, pues dificilmente poden atender as súas obligacións do día a día, ¿no?
1: Asistimos esta fin de semana, por outro lado, a un novo incendio nun imoble, nesta ocasión no barrio de A Ponte, que estaba ocupado pese ás denuncias realizadas polos propietarios e os veciños. ¿Quién debe actuar en estos casos, segundo a su opinión?
0: Evidentemente, as competencias están distribuídas entre todas as administracións, pero nós o que pensamos é que o Concello pode facer moito en canto á inspección dos edificios, en canto ao tema da seguridade cidadán, pode facer moitísimo, non? E nos parece preocupante porque xa denunciamos na Río Arnoia, de feito, gracias á denuncia do Partido Popular, actuou neste caso a Administración do Estado para clausurar un espacio, denunciámoslo na Avenida das Caldas. Fai uns días o meu compañeiro Francisco Javier Rodríguez Nogua denunciou que a casa de baños estaba ocupada, que podía pasar algo grave, e finalmente acabou ardendo a casa de baños, e eu que vivo ali ao lado, pois estaba vendo todos os días como había ocupas nun edificio do centro da Ponte. Me parece que a administración local, desde logo, non pode mirar para outro lado, non?
1: Seguramente hai máis imóbles en Ourense nestas circunstancias, ou se lemos no xornal da región que os ocupas se foron desprazando a outros puntos, tanto no 21 como nuestra radio de Barrocas.
0: Claro, que volvemos ao inicial, que decir, eu soño cunha cidade na que as cousas fluyan suficientemente ben como para que si alguén, que teñen que ser os mínimos, non? Pero si alguén ten que vivir na rúa por as súas circunstancias vitais, porque por o que lle pasara, que o Concello atenda, que non o deixe tirado, non? Porque para eso o Concello Ourense ten a obriga, como calquera concello, de atender as persoas as situacións de necesidade, ten que detectalas e atenderas, non? E se non é capaz de facelo, ten que contar con outras administracións. Entonces, partindo desa base, e como decíamos antes, de que temos os servicios sociais colapsados, non se atenda a xente, e a xente que está en problemas de cero ingresos e que ten problemas como adiccións, familias desestructuradas, todo o que ten que ver con un desastre de vida, non? Pois esa xente se ve na obriga de ocupar uns espacios, non? E de aí acaban pasando frío, acaban encendendo fogatas e acaban prendendo lume. Nós o que pensamos é que o Concello tendría que ter os servicios sociais, como lle decía antes, suficientemente blindados para que sexan os menos posibles os que teñan que chegar a esa situación. E se acaba precisamente a ocupación, porque se a xente non ten necesidade, desde logo non se van botar ao monte a ocupar edificios.
1: O suceso de A Ponte puxo de manifesto a falla de efectivos no Corpo Municipal de Bombeiros. Por que non se solucionan estas cousas?
0: Porque o alcalde está pensando todo o día en contratar a Panorama e a Gran Mola, Paco. Entonces, evidentemente, non estamos ao que estamos. E ao non estar ao que se está, non se aproba nin o plan xeral de ordenación municipal para darlle seguridade xurídica e crear riqueza na cidade. Non se atende o termalismo, non se fai nada novo en materia termal e nin sequera se é capaz de abrir as zonas termais que ahora mesmo están pechadas. E, por suposto, non se dota da plantilla necesaria a diferentes áreas do concello, entre elas os bombeiros, que levan anos denunciando que a situación é dramática. Pero claro, cando chega unha situación como a deste fin de semana, aí é onde se nota que os bombeiros son fundamentais na sociedade na que vivimos. Esta mañá, por exemplo, e agradecerles o seu traballo, me consta que había xente que estaba de fin de semana, que estaba de descanso e se incorporaron a traballar precisamente pues, para atender esas necesidades, non? Hai que dar o valor que teñen e, sobre todo, darlle a cuota legalmente que ten a cidade. A cidade ten un número determinado de bombeiros por o número de habitantes que hai e eso debería ser o traballo do día a día do concello.
1: Bombeiros que, por outro lado, se queixan de morosidade e no pago de horas extras.
0: Bueno, pues imagínese, sí. Como falábamos antes das entidades sociais que non cobran. Pues, si tú queres ter unha plantilla que tes insuficientemente dotada e ainda por encima non lles pagas, pues mira, hai que yo agradecer doblemente que fan un traballo fantástico.
1: Esto tamén me leva a preguntar si sabes si están solucionadas as demandas salariais dos policías locais, que por certo se tamén aparecen nos medios de comunicación queixándose de temperaturas de 28 graus e medio nas oficinas do cuartel da policía.
0: Bueno, pues a matraca de sempre, que ao final estamos no de non atender suficientemente ben o persoal. Eu penso que o concello pode ser unha maquinaria perfecta si o que capitanea o barco o fai adecuadamente, non? E o que a plantilla do concello demostrou en tempos pasados que funcionaban as mil maravillas, que decir, houve momentos no que o concello de Ourense, por exemplo, con funcionarios se atendían todas as zonas verdes da cidade. E recordo perfectamente cando se puxeron en marcha zonas tan extensas como os ríos, as marxes dos ríos, as pasarelas, todo o que ten que ver co río Lonia, o río Barbaña, o que é a marxe dereita esquerda do río Miño, todo o que tuvo que ver co desarrollo da cidade que sufriu no seu momento, e atendían a todos funcionarios do concello. As policías locais facían perfectamente o seu traballo e todo funcionaba como tiña que funcionar. E agora estamos na época na época do declive, que, por exemplo, tío, se vas pola cidade e te atopas con que a insuficiencia de medios humanos, por exemplo, na policía local, tradúcese nun absoluto caos na cidade. Atopaste un montón de coches mal aparcados, atopaste nunha cidade que debería fluir de maravilla, pues atopaste con problemas que, si a policía local tivera as dotacións necesarias, non pasarían, ¿no?
1: Bueno, unha última cuestión hoxe. Houve cambios nas liñas de buses, xa eu perden a conta de cantos cambios van. Houve unha queixa, ademais, formulada polo presidente da Deputación, Luis Menor, en relación con que estos cambios tamén non solamente parecen inaxeitados, senón que complican o futuro de deseño do transporte metropolitano.
0: Elle decir que pouco lle pitan ao alcalde, porque todos os usuarios do día a día do transporte urbano que moitas veces quedan tirados nas paradas ou que teñen que facer un máster para saber cando paso o autobús por a súa parada, ou que están dicindo, ya isto cambiou, ya ahora como será, e habrá autobús ahora este tipo de...
1: Esto
0: de
1: ir a dar a volta ahora a un hotel, unha das liñas ali en Hotel Auriense, ou por exemplo suprimir a lanzadeira en Opino, por poñer decisións recentes.
0: Sí, pero estos son todo cosas que o alcalde debe ser levantarse de non ten que facer, e digo, se vos carallar unha línea máis de autobús, digo eu que será un pouco eso, non entendo moi ben, pero todo o que pasa nos autobuses, desde logo, é culpa do alcalde, porque o decide, porque además il presume de tomar esas decisións, porque nos preguntamos, como grupo municipal, preguntamos, oiga, para facer esta ensalada que fixo de líneas de transporte, como, en que se basou? Hai algún informe técnico que avale estos cambios todos que fixo? Estuvamos meses e meses e meses preguntando, e ao final acabaron dicindo non había informes de ningún tipo. Decidiu no alcalde.
1: Por certo, que os propios empregados da concesionaria, de momento concesionaria do Servicio Municipal de Transportes, queixanse de que, debido a problemas de pago, de transferencia por parte do concello, levan 3 meses cobrando as nóminas con retraso, e que lles empeza a preocupar o asunto, pendentes da nova adxudicación, e que non saben se son problemas de axustes o que está pasando entre concello e concesionaria.
0: É que fíxese que xenera esa tensión, non, na tesorería das empresas, como falábamos antes das entidades sociais, e evidentemente hai empresas que teñen músculo para aguantar e hai nas que non o teñen en un momento determinado e non dan pagado o día, aínda que teñen obligación de pagar, pero tamén evidentemente o proveedor tamén ten obligación de pagarlles a

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. ¿Cómo están? A Sanidade e Industria centraron a sesión de control no Parlamento de Galicia. A portavoz do BNG, Ana Pontón, acusou a Alfonso Rueda, presidente da Xunta, de actuar contra os dereitos dos traballadores e non escoitar o malestar do colectivo médico pola implementación do plus económico vencellado a que os médicos non alonguen as baixas máis aló da chamada duración estándar. O presidente da Xunta rexeitou as críticas, dixo que os traballadores que precisen estar de baixa estarán de baixa e volveu a insistir en que o plus, o incentivo económico e a duración estándar foron establecidas xa polo Ministerio da Seguridade Social.
2: Aí está vostede cunha campaña de criminalización tratando as persoas traballadoras como defraudadoras que finxen estar enfermas. E de paso, cuestiona vostede a profesionalidade dos médicos e médicas aos que non sei si pretende comprar co seu plus antibaixas.
3: Ano e medio aplicándose. Mire, o 1% cando se empezou a aplicar, ora case 40% dos médicos que teñen cupo están aplicando este obxectivo de xestión. Como un máis, son moitísimos máis. En outras comunidades autónomas tamén. Que é iso de que nos inventamos nada?
1: E debate entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, sobre o desembarco da chinesa SAIC Motor en Galicia. Besteiro defendeu que sen o rol, sen a viaxe do presidente do goberno, Pedro Sánchez, a China, pois a planta non se tería instalado na nosa comunidade. Rueda replicou que xa ten recoñecido que as dúas administracións estiveron cooperando para a chegada de SAIC e que agarda que así siga sendo. Besteiro e Rueda deixáronse recados mutuos.
4: O único que lle teño que decir é que neste momento e en relación con esa operación industrial, o único que lles pido é que cumplan os plazos e que, sobre todo, finalmente non nos tropeen.
3: Espera a colaboración do Goberno Central. Deste dos que veñan, porque é moi importante para Galicia. Por certo, respecto a cumprir os plazos, espero que todos o fagamos, porque hai plazos que non dependen de nós, dependen do Goberno Central exclusivamente. A mí me dixeron que os iban cumplir e confío nesa palabra porque Galicia se xoga moito. É o que lle pido que non estorbe.
1: Pois é o compás da edición do 3 de xuño de La Brújula que fala de Galicia para Galicia baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
5: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
6: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
7: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera.

0: Os seguimos falar nesta brújula de Galicia de deporte, de superaciones, por que non, de facer realidade esos sonos. Saudamos a Mercedes Sainz Chas Díaz, veciña de Santiago de Compostela e flamante campeona de España de kettlebell javelin, categoría clásica profesional de 8 kilos e a única galega que compite nesta disciplina. Moi boas tardes, moitos parabéns.
1: Moitas grazas, Marta.
0: Bueno, é un deporte moi completo, pero quizáis pues, non moi coñecido en Galicia. Así que o primeiro que che pedimos é que nos expliques un pouquiño que é este malabares con pesa rusa.
1: Pois consiste basicamente en lanzar, facer xirar e atrapar unha pesa rusa, pero dun xeito armonioso e un pouquiño artístico tamén. Pero é unha cuestión de habilidad, de forza, non sei, é bastante demandante do teu sistema nervioso central, require moita concentración, engancha moito.
0: Bueno, autodidacta nesta disciplina, aínda que Mercedes partía dunha importante base deportista, eso tamén é importante.
1: Sí. Eu veño do CrossFit, de 10 anos practicando CrossFit, buscaba algo novo, atrapoume isto.
0: E autodidacta, aínda que agora nos gimnasios tamén se dá entrenamento desta disciplina.
1: Sí, a kettlebell é unha ferramenta bastante versátil para entrenar. De feito, se fala que é o gimnasio máis pequeno do mundo, porque con unha soa ferramenta podes conseguir moitísimas cousas. Podes mudar o agarre, modifica moitísimo a forza que tens que facer, non sei como dicir, habilidades. Entón, con unha cousa podes poñerte moi en forma.
0: Ti entrenas no campus universitario de Santiago de Compostela, con choiva, con sol, tamén no gimnasio, evidentemente. Sí. Pero como chegas a este deporte? Como chegas a él?
1: Pois a través das redes sociais. Eu sempre sigo a mulleres da miña idade ou incluso maiores que entrenan. Pois eso, o acaso saíume unha muller americana que se chama Steph Sorenson, que espero coñecer en breve.
0: Ahora contamos esa parte.
1: Maravilloume como movías kettlebells e a capacidade que tiña de mover dúas ao mesmo tempo. Para min é hipnótico, é moi espectacular este deporte.
0: E como...
1: eu pensei...
0: Sí, di.
1: No, que eu pensei que podería probar, que como buscaba algo para as fins de semana, pois eso, comprei unha kettlebell a máis barata que atopei, saí ao campo con seguridade e empecé a facer os primeiros xiros. E xa, desde o primeiro día, atrapoume.
0: Xa quedache atrapada. E como viviche ese campeonato de España? Como chegache aí?
1: Ola, é que eu comecei a entrenar, pues eso, seguindo os tutoriais de internet, pero enseguida pensei, vou como polos en cabeza. Entón, busquei cursos, e contactei con varios entrenadores,

0: mellorei un pouquiño, o que ten o algoritmo. Empezaron a sair todo cousas de kettlebell juggling. E todo o mundo poñía camiño Londres. Eu pensaba, que pasará en Londres? Era o campeonato do mundo do ano pasado, que retransmitiron por Twitch. Eu estive toda fin de semana pegada ao teléfono, ollando a toda esa xente maravillosa que facía cousas increíbles. Aí pensei, eu teño que competir. Empecéi a buscar cousas en España. Atopei a Asociación Española de Kettlebell Juggling, que ten delegación de Galicia. Eu pensei, bueno, no puedo creer. Contacté con eles, me dixeron que a seguinte competición era o campeonato de España, e xa contactei co que agora é o meu adestrador, e xa, pues eso, tiña 13 semanas para preparar ese campeonato de España.
1: ¡13 semanas!
0: Sí. Sí. Adestrando unha hora e media todos os días, con chuvia, con vento, con este inverno infernal que tivemos en Compostela, pois aí estive eu no campus, no meu gimnasio que o Espagat, e así.
1: O caso é que agora tes novo reto, que pretendes competir pues no mundial en San Diego no mes de setembro. San Diego, Estados Unidos.
0: Correcto. Teño esa posibilidade. Eu quero aproveitar a onda e chegar o máis longe posible. Ainda que comezo tarde neste deporte, eu quero chegar ben longe. Pero claro, para iso non é como o campeonato de España, que eu paguei todos os gastos, podía asumir ese custo, mas agora para San Diego é máis difícil.
1: Claro.
0: É case a conquista do far, far west. Teño que ir bastante longe.
1: Bueno, entonces sí, andamos buscando patrocinios, imagino que no, como é unha disciplina tampouco moi coñecida, pois é máis difícil. Sí.
0: Bastante máis difícil. Pero bueno, eso, estou buscando patrocinios, estou chamando a todas as portas que se me ocorren. Tamén os meus amigos fixeron unha plataforma de crowdfunding. E iso, estou intentando conseguir o diñeiro para o billete, a estadía e a inscripción.
1: Que todo vaya ben e moitas gracias por estaros con nos en este espacio en la brújula de Galicia de Onda Cero.
0: Grazas pola forza e polos ánimos e pola oportunidade.